القرش ونشيل القرش وبعدين ناخدها بقى نعملها صينيه زيت وليمون او نفتحها ونعملها سنجاري او نقطعها ونعملها جزل او نشويها زي ما هي كده صح. في انواع كتير قوي او يعني بقى نازلين نبيعها وناخد فلوس عشان نشتري فراخ. بمعنى اخر انا بصطاد السمك عشان استفاد منها مام او فلوس.